0: Mullers Shadow, Michael Pitt og Maggie Riley. Vi på plass på Ullevål stadion. Nå drøye 20 minutter før det braker løs mellom Norge og Sverige. Reporter Ida Gjellerud på plass. Og det hender jo ofte at vi tar en tur over svenske grenser for å handle litt. Men nå har jo svenskene tatt turen andre veien, og i hvert fall på en kveld som i kvelden, Ida.
1: Ja da, folk har kommet over grensa for å få med seg dette her, og nå har det akkurat lagt seg noen sånn kjempemørke skyer over stadion her, så det som at alvoret virkelig har senket seg nå rett før avspark. Men trua, den til stede på begge sider. Norge tror at dette her blir seier til Norge, mens svenskene, de kommer også hit med en enorm selvtillit.
2: Vi tror ju att Smith debuterar med två starka baljer. 2-0, Smith i mål.
1: Så det är Sverige som tar detta här?
2: Ja, det är givet, det är givet.
3: Det är vi helt säkra på. Altså.
1: Nu har ju Norge visat sig som ganska gode i det meste i det sista då.
2: Ja, men det är slut på det nu.
1: Stopper
2: det här. Det nu är det stopp. Nu är det dags att visa.
1: I mästerskapet då, vem kommer längst?
2: Nej, jag tror vi vinner oss. Ja, det hörde jag först.
1: Det har jo blitt sagt også fra noen av spillerne deres. Altså, dere drar virkelig til USA med trua her.
3: Ja, men det er riktig mentalitet jo.
4: Gikk jo veldig bra før sist i USA da.
1: Tenker du at dere kan ha en fordel ettersom Norge ikke har så mye VM-erfaring?
4: Absolutt, absolutt. Erfaring spiller jo stort inn når det kommer til store mesterskap. Ja.
1: Hvor langt kommer Sverige, hvor langt kommer Norge?
2: Nei, vi håper at vi møtes i finalen da.
0: Ja, så de tror altså at Norge kommer så langt i hvert fall. Men det er jo perfekt. Norge og Sverige i finalen i fotball-VM. Kan du tenke deg det? Her er jo drømmesituasjonen. Og i så fall da en vakker generalprøve i kveld på Ullevål. Nå har nylig svenske Petra Marklund sunget «Henna da mot himlen» som en oppvarming. Og her kommer Coldplay på P4.

0: tror ju att Smith debuterar med två starka baljer. 2-0, Smith i mål.
1: Så det är Sverige som tar det här?
0: Ja, det är givet, det är givet.
2: Det är vi helt säkra på alltså.
3: Ja, lätt att vara äpplekäck svenske för jobben är gjort. Vi mötte ju ett par av dem för kampen, men jagu skulle de ta fel, Otto Rangstad.
2: Ja, nå jublet samtliga av de norska spelarna föran Oljeberget som står och tramper och hejar på norska gutta, för det blev norsk seier 3-1 endte det til slutt. Alle de tre norske målene kom i første omgang. Jørgen Strand Larsen skåret 2. Antonio Nusa skåret det siste på elegant vis. Og før Isak Alexander Isak, Liverpool-spissen, skåret det som da bare ble et trøstemål for svenskene. En oppskriftsmessig seier for de norske gutta som viser gryende VM-form. Dette lovende. De setter seg jo på flyet mot USA allerede i morgen, og skal både trene der nå i litt i underkant av 2 uker før det åpningskampen mot Irak i midten av juni. Så dette her lover godt.
3: Det gjør virkelig det. Takk skal du ha, Otto, fra Ullevål stadion i kveld, hvor vi altså vinner 3-1 mot søta bror. Og Jørgen Strand Larsen, for en mann, 2 mål i kveld. Nusa tok det tredje, og så var det Isak som skåret for Sverige i det 77. minuttet. Nei, dette blir spennende å se de neste ukene, men for et lag Ståle Solbakken tar med seg i morgen, sammen med sommerdyna si, som han avhengig av å ha året rundt, så reiser de til fotball-VM 2026, og vi gleder oss veldig til å sitte her hjemme og kose oss og heie på. Det hyggelig at du har fulgt kampen på P4 i kveld. Nå stikker jeg av gårde og overlater det hele til Elisabeth Karev etter nyhetene. Vi høres en annen dag på P4.